صبح کے سنا محمد رفیع کی آواز میں ایک بہت خوبصورت لگتا ہے، جس میں کسی اپنے کو دل میں جگہ دینے کی بات ہو تو شام کا یہ وقت اور بھی خوبصورت لگنے لگتا ہے، اور شام کی بات چلی ہے تو یاد آتا ہے وہ پل جب دن دھیرے دھیرے ڈھلنے لگتا ہے، آسمان کے رنگ بدلنے لگتے ہیں اور من کہیں دور کسی پرانی یاد کی اور نکل جاتا ہے۔ تو دوستو اگلی جو گیت ہے مکیش کی سادگی بھری آواز میں اگلا گیت بھی کچھ ایسا ہی احساس اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں یہ سدا بہار نغمہ، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے ہوگا 10 منٹ کا نیوز بریک، جی ہاں، جس میں دیش دنیا اور آپ کے آس پاس کی اہم خبروں سے آپ کو روبرو کرایا جائے گا۔ تو دوستو گیت کے بعد ہم لیں گے 10 منٹ کا نیوز بریک، یعنی کہ آپ ٹھیک 6 بجے سنیں گے ہندی میں سماچار، اور ٹھیک 6:05 میں سنیں گے نیوز ان انگلش، اور ٹھیک 6:10 میں جی ہاں میں پھر لے کر حاضر ہو جاؤں گی آپ سبھی کا من پسند کاریکرم چائے اینڈ کلاسکس۔ تو چلیے دوستو سب سے پہلے سنتے ہیں یہ گیت مکیش کی آواز میں، اور اس کے بعد نیوز بریک، اور اس کے بعد 6:10 سے گیتوں اور باتوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا 100.1 FM گولڈ کھرا سونا پر۔